salvaci. Dritin cel panța, gândei să băgări cu sapa. N-a de chemai anum, mai dritin brosiu dumărecum.